Radio på P4 med mere musik. Hit the beat and take it to the past now.

0: Danske stjerneskud Sienna Spyro her med Material Lover.
1: Og så skal vi til Las Vegas sammen med The Killers på nummeret Human.